لیکن سوال اے ہے جے اگر حکمی دے حکم نو منن دا سبند ہے تے منن دا سبند پھر من نال ہے۔